Hsi! Ya! Kyo chem suwa? Nyerang gyork, yanggaji inda. Inda che, nyedul ngos cha khartu. Tepsi karo re. Nga tundo lega mo chimi ino. Nyi achage nga seba. Lembu kyo nimi du, kuk su su rang rishya. Jia hao. Rang xiar jang du yu bei. Gabi yu nima jang ya kari na. Cam nga re jim su, nga sni rang chi ne yong yu. Jia hao. Tiri ne song, nye rang ke gab chiak lek cher ju yi, nye rang gigen seo yong duwe, nye se nye rang de chi yong. Ngo.